0: 始まるアロハマハロサンデー。お相手は
1: ヨッシー
0: とヒロコです。二人でお届けする日曜朝のリラックスタイム、今日もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。ヒロコちゃん久しぶり。
0: ご無沙汰しております。ヨッシー、いいお天気になってきて、
1: もう嬉しいよ。
0: 嬉しい。いろんなコンサート日和ですよね。
1: いろんなもの、
0: 結構最近多いですよね。
1: そうですよ。森吉も好きですよ。ね、
0: 私、ウクレレの行ったりとかしたんですけど、はい、今回、ワイレレチームで、はい、数名で、ちょっと行ったんですよね。
1: 行きました。
0: 我々のフラのメンバーのね、まさきさんのパートナーが、長治さんって言うんですけど、バンクーバーを代表する有名な合唱団、コーレオに入ってるんです。すごいですよね。
1: このグループに入るにはやっぱりオーディションがあるんです。
0: そうだって言ってました。だって聞いて分かりましたよね。あ、これはちょっと違うなって。
1: レベルが上って
0: 分かった。レベルがもうすごかった。それに入ってやってたんですよね。はい、で、そこが開催する、ビッグロアコーラルフェスティバル、はい、っていうのにね、ちょっとワイレレの10人ぐらいで行ったんですよね。
1: 行きましたよ。それも男性のグループなんです、これ。
0: そうなんです。この合唱団は男性しか入れないっていうことで、素晴らしい。男性だけでもすごいですね、声の幅があって。
1: 男性ってやっぱり魅力よね。
0: そうね。特に吉さんには魅力かもしれない。でもとっても素敵だった。いやいや、男性だけのって初めて聞きました。
1: やっぱりこの声の一番下の音から一番上まで全部出せるじゃない、うん、男性って割と。
0: あ、そうか。
1: だから幅があるじゃない。
0: すごいポンポンポンみたいなね。
1: そうそう、バスっていうの
0: なんですよね。バスっていうのかな、うん。
1: 彼もすごかったよね。響いてきたもん、なんか。
0: 本当に、本当に楽器みたいですよね。
1: そうよね。
0: うん、ギターのあの、ベースみたいな音を出してましたけど、その、こう、レオニっていうのは、このね、エリック・リヒテさんっていう指揮者の方が、率いるね、はい、あの、合唱団で、まあ、さっきも言いましたけど、とっても有名なんですけど、このフェスティバルは、すごい、ちょっと、面白かったじゃないですか。はい、ファーストネーションの方々の歴史とか文化を表現するような要素が入った音楽がたくさん歌われてたんですよね。うん、なんか、教育的な、なんか文化的交流的ななんかでやってるんだって、長治さんが言ってましたよね。
1: そうよね。なんか、みんなそのエデュケーショナルグループみたいな感じ。
0: そうみたいな感じで。で、なんか子供たちがいっぱい来てたじゃないですか。
1: そうそう。
0: あれはなんかちょっと調べたら、このコーレオニのその合唱団が主催する、うん、なんていうんですか、若い人向けのプログラムがあってね、うん、一つがなんかマイボイスって言って、12歳か24歳ぐらいまでで、はい、もう一つ、プレリュードっていうのが、グレード5、から7だか10歳12歳ぐらいの子たちをこう教育する、はい、なんかプログラムがあって、それの子たちもだから参加してたっていうことみたい。すごかった。
1: やっぱりインスパイアされると思わない、ああいうの見ると、
0: うん、いや本当にそう思いました。
1: だからね、私たち、うん、ワイレレの人たちは、うん、もうこういう機会、うん、要するに音楽とか芸術、
0: うんうん、
1: 芸術を見ようぜ、もっと
0: 見ようぜ
1: とインスパイアされるのよ、やっぱり。
0: そう、ヨシさんも芸術家だしね。
1: でもここに来てた、その若い方々いたじゃない、うん、その方々も、その一番前でこう、まあ自分たちも歌ってたけど、うん、見てる時なんか相当インスパイアされてたよね。
0: そう、ね。そう。ふわーって感じでしたよね。
1: なんかもう、うん、あれやっぱり見たら、やっぱり小さい時に見るっていうことは、見たり聞いたりするっていうことはすごくやっぱりインスパイアされるじゃない、う
0: ん、ね。だから指揮者の方がずっと言ってましたよね。うん、ずっと歌い続けて。って言ってましたよね、
1: はい、
0: 素晴らしかった。でね、今日なんですけど、うん、今日はね、うん、前回のヨシさん&ヒロコ会がね、4月5日の放送だったんですけど、
1: はい、
0: この放送に関してなんと2通もお便りをいただきましたので、
1: ちょっと
0: 来た、はい、なんで前半ではその2通のお便りをね、はい、ご紹介しようかなと思ってるんですけど、うん、
1: はい、
0: じゃあどんな放送だったかっていうと、前半ではリスナーの方カオリンさんが替え歌、僕の妹に加山雄三のあれを替え歌にしてくれたんですよ。ヨシさんが
1: そうなんです、
0: で弾き語った。
1: 弾き語りをしたんです、生まれて初めて。
0: 生まれて素晴らしかった。私は素晴らしいと思った。これ、 評判どうでしたか？なんか絶賛してくれたし。
1: いや、あの、みんな、なんか、クラスの人みんな聞いてると思ってるんですけど、なんか、お通夜のように、何も返事はなくて、
0: ちょっとみんな誰、ね、
1: それで、なんか喋っちゃいけないみたいな。
0: なんかね、触れちゃいけないわな、みたいな。
1: なんかお通夜みたいだったよね。うん、お通夜ってなんか何言っていいか分からないじゃない。そうそうそうそう、亡くなった方々に。ご家族の方々に。
0: コメントのしようがなかったっていうこと
1: なんか変なこと言っちゃダメよね、みたいな感じだって、ずーっとそのまま流されたよね、1ヶ月も。
0: でも、一人って、絶賛してくださった方いますでしょ？
1: 一人ね、ね、ワイルドでね、
0: ワイルドの中で。名前言っていいですか？
1: いや、
0: 言わない方がいいかな。
1: 絶賛されちゃって、ね、うん、私、あの、フラやめた方がいいんじゃないかって。
0: そうはね、きっと言ってなかったと思うんです。でもね、私、素晴らしいと思いましたよ。
1: おお、素晴らしい。ありがとうございます。そう思ったな、あなた。
0: 私、思いましたよ。素晴らしい。あのね、後で言おうと思ったんですけどね、うん、なんか、誰の歌にでもなる歌を作れる人っているんですよね。と私思ってるんですよ。ビートルズとかユーミンとかって。はい、で、今回、カオリンさんの詩が、はい、その要素があったのと、はい、やっぱヨシさんが自分のものにしちゃうっていう要素があったと思って、はい、なんかヨシさんの歌にちゃんとなってたんです。それは私は本当に思いました。素晴らしかった。喜ばしちゃった。
1: でそまだ聞きた、まだ
0: そうだったっけ、流さないでください。
1: 聞き逃したからまた聞きたいっていう人が来るかもしれないやん。
0: そうですよ。リクエストがあったらまた書きましょう。
1: じゃあこのレコード出しておきます。じゃあ、みんなに聞けると思うので
0: 。そうですね。で、はい、私すっかりその、カオニンさんからお便りを読むの忘れそうになったんで。読みます。いいですね。はい、いきます。ヨシさん、ヒロコさんへ。放送での替え歌歌唱をどうもありがとうございました。ヨシさん、曲を完全にご自分のものにされていましたね。私も曲を聴きながら、ラニカイビーチを散歩している気分になりました。ヨシさんの声はもちろんいつもラジオでも聞かせてもらっていますが、歌声はさらに優しくあったかい波動がいっぱいで、とっても気持ちのいい時間でした。私自身は、一般の歌手の歌を歌うときに、その歌手の歌い方の真似っぽくなって、声音が変わってしまうのが嫌だなぁといつも感じています。ですが、ヨシさんは曲をスッと飲み込んで、体から自然と出てくるものを聞かせてもらっている感じで、そうであったらいいなぁと思う理想の姿でした。この度のことは嬉しさと発見がたくさんありました。加山雄三さん、岩谷時子さんの話題から、自作の替え歌をヨシさんに歌っていただくという、またとない機会を導いてくださった、ヨシさんとヒロコさん、本当にどうもありがとうございました。ケロウナからマハロエナジーを送ります。カオリン。
1: すごいじゃない？
0: 素晴らしい。ね、同じこと言ってますね。ヨシさん、自分のものにしてます。素晴らしい。
1: なんかレコード出したくなって、
0: まあそれはどうかな。あ、でも機会があったら
1: 調子に乗るので。でもこの前のこの男性のリハーサル、うん、あのこのコンサート聞いた。
0: コンサートの。うん、
1: ちょっと私レベルが低いなと思った、やっぱし。
0: これと比べちゃダメですよ。これと比べちゃ長寿さんが多分今怒ってると思う。
1: そうそうそう。
0: では。三つ目をね、ご紹介したいと思うんですけど、はい、うん、その番組の後半が、うん、私が島根県にね、旅行に行ったっていうことから、出雲大社と小泉八雲について紹介してたんですよね。
1: そうそう。
0: で、それに関する、お便りだったんですよ。で、これは、いつもお便りをくれるまさしさんからでした。
1: はい、
0: お便り読みますね。
1: ありがとう、まさしさん。
0: ありがとうございます。ヨシさん、先日紹介された小泉八雲と和歌山の縁について。
1: お。
0: 浜口五両、幕末安政南海地震、これ1854年の時に民を救った人物ですよと。うん、で、山佐醤油の七代目当主でした。
1: うん、
0: で、小泉八雲は1896年にこの実話をもとにした物語、稲村の日というタイトルの物語で彼を紹介しています。
1: はい、
0: で、この中の津波という言葉が全世界に知られるようになったようです。昭和12年から10年間、小学校5年生の教科書に掲載されています。内容は史実と少し違うようですが、
1: はい、
0: 和歌山の生んだ偉人ですね、まさし。で、小泉八雲と吉さんの故郷である和歌山県とのつながりについてですね、ちょっと話していきたいんですけど、
1: はい、
0: その1854年の安政南海地震って、その名の通りに、あの、和歌山県と奈良県、三重県がまたがる、あの、紀伊半島から、
1: はい、
0: 四国とか九州の東部、東側にかけての広範囲で発生した大型地震なんですよね。
1: うん、
0: で、この浜口五良っていう人は、その地震の際に村人を救ったっていうことだから、当然ここのあたりに住んでた人だったと思うんですけど、
1: はい、
0: あれと思ったのは山佐醤油って千葉県の銚子市の会社なんですよ、
1: うん。
0: 和歌山県と千葉ってかなり離れてるでしょ。
1: 千葉はね、いっぱいパクってるんですよ、和歌山から。
0: そんなことある。
1: 名前もそう、白浜とか勝浦とかあるでしょ。
0: 白浜ってあります、千葉県に。
1: 千葉県にあるんですよ。
0: あ、本当？
1: はい。
0: まあいいや。
1: まあいい。
0: なんでね、この、そうなんですよ。で、離れてるかなんでかなと思ってて、
1: はい、
0: でね、まあその前にその、お醤油ってね、どうやって生まれた、吉さん知ってます？
1: 知ってますよ、和歌山県人はみんな知ってます。
0: あ、本当？あ、教えてください。
1: 醤油は和歌山から生まれたんです。
0: うん、そうなんですよ。
1: みんなね、うん、あの田舎の中、長野とかね、なんかよくわからない京都とか思ってるんですよ。
0: うん、違うんですよ、
1: 和歌山なんです。
0: 和歌山なんですよ。でもね、なんかね、もともとはあのお味噌、
1: そう、
0: そう、味噌が伝わってきて、
1: その味噌も、
0: うんうん、
1: 金山寺味噌っていうのがあるの。
0: あ、そうですか。
1: そこから醤油が発見された。
0: うん、そう、なんかね、蔵の桶の下に溜まったもの。そうだよ。
1: 私のおばあちゃんから聞いたのは。
0: あ、そのおばあちゃんの話は何ですか？は
1: い、あのね、金山寺味噌っていうのは有名で、和歌山の、
0: うん。
1: それが中国から入ってきたわけ、和歌山のお坊さんの
0: ところに、ね。そうそうそう。うんうん、
1: その、それの味噌の作り方をやってたら、
0: うん、
1: その味噌を作ってる時に、ただの味噌じゃないのね、金山味噌っていうのは、
0: うん、
1: 味噌の中に野菜入れるの。生姜とか、茄子とか、ウリとか。
0: へぇ、
1: それを中に入れて、味噌を作るんだけど、
0: うんうん、
1: そしたらそれが、味噌自体食べられるわけよ。野菜が入ってるから。
0: うんうんうんうん、
1: だから、和歌山で一番有名な茶がゆって知ってる？
0: 茶がゆ？
1: あの、おかいさんなんだけど、あなたたちはおかゆっていうの、
0: うん、
1: 私たちはおかいさんっていう。
0: 京都みたいだね。
1: うん、っていうんだけど、うん、お茶、お茶のおかゆが和歌山ではすごく有名なのね。
0: うんうん、聞いたことある
1: か。で、それにその金山寺味噌を、金山寺味噌自体は食べられるわけよ。
0: はい、
1: 普通は味噌汁とかするでしょ、
0: ね。
1: でも野菜がいっぱい入ってるから、甘くなって麹とか野菜のあれで、それでその金山寺味噌をなんか作ってる時に、そのなんか浮いてきたの、黄金のような汁が、
0: あ、そこがさっきの、そう、たま、なんかたまってなんか出てきちゃった、うん、
1: それその汁が、
0: うん、
1: その取り、あ、分けて分別して、
0: うん、
1: それがその醤油の元になった、
0: ね、それになんか魚とかつけて食べたら、
1: そう、
0: 美味しかったから、
1: そう、
0: 分けて違う調味料として作るようになったってことですよね。
1: だから大豆だけじゃなくて、うん、本当はそういう野菜が、野菜の汁が、旨味が液体となって出てきて、
0: うん、
1: 最初はなんか黄金色だったのよ。それが今度大豆だけにした時に黒くなってきたの。
0: うん、あ、そうなんですね。分裂して。
1: それでなぜ金山寺味噌がいいかというと、うん、この和歌山で作ってる味噌、あの醤油っていうのは、
0: うん、
1: 杉の樽なのね。だから杉の樽の中に、
0: うん、
1: いっぱいその麹菌だとか作る過程で菌がいっぱい繁殖するわけ。
0: はい、はい、
1: うん、でその樽を捨てられないの。その樽の中にね、生きてるの、
0: 菌がね、
1: 菌が、
0: うん、
1: だから和歌山の醤油はとか味噌は、金山寺味噌は他では買えないんです。
0: 買えない。
1: その杉の樽が100年ぐらい、
0: はい、あ、そっかそっかそっか、それがないとならない、
1: ならない、
0: その菌からじゃないと作れないってことですね。
1: 作れないですよ。
0: ああ、まあそういうことで、 でも、だからそうなんですよ。和歌山が発祥なんですよね。
1: そうなんです。
0: 醤油はね。はい。それでね、じゃあなんで山佐醤油が千葉なんだって話なんですけど、これはね、山佐醤油を創業したのは、そのさっき出た浜口五良さんの、
1: はい、
0: その初代の義平さんっていう人なんですよね。はい、
1: うん、
0: で、この人はね、当時、なんだっけ、当時、千葉県で、自分の地元の人がね、なんか魚の取り方を、なんか開発して、
1: はい、
0: それで、港を作ったんですって。で、それをあれに触発されて、
1: はい、
0: 初代義平さんが、銚子に渡ってったんですって。
1: 和歌山から。
0: 和歌山から。うん。で、そこで醤油作りを始めたってことなんですね。だけど、はい、行ったままにならないで、その地元と銚子を行ったり来たりするような生活だったらしいんですよ。うん、なので、この、義平さん、あ、義平さんじゃない、五良さんも地元にいて、その地震の時に活躍することができたっていうことなんですよね。
1: はい。
0: でですね、この五良さんは実はね、養子だったみたいなんですよ。なので、この初代の、義平さんとは血のつながりっていうのはないんですけど、私ね、この初代の方の銚子まで渡ってって商売をするという、この大胆さがね、を受け継いでるようにね、ちょっと思うんですよね。で、まあ、うん、なぜそう思ったのか、ちょっと後でね、出てきます。うん、で、ところでね、よし、子供の頃って、お醤油って言えば、うん、さっき何でしたっけ、何醤油でしたっけ、メーカーどこだ、和歌山の
1: 醤油。湯浅醤油でしょ、
0: 湯浅ですかね。
1: はい。
0: で、千葉は、やっぱりキッコーマンとか、この山佐なんですよね。うん。で、私、お醤油って言えば、それぐらいだと思ってたんですよ。キッコーマンとかだけが、うん、全国的に広がってるんだと思ってたんですけど、うん、お醤油ってすごい地域性がある調味料みたいで、うん、で、和歌山県のね、お醤油ランキングをね、調べたんですよ。うん、そしたら、湯浅醤油。
1: 湯浅でしょ、うん、
0: やっぱりダントツで。
1: ダントツ、そこから生まれたんです。
0: ね。で、山佐醤油はね、29位にやっと登場しました。でも逆に千葉のランキングでは、山佐醤油は、が出してる、いろんな種類あるじゃないですか、薄味とか、こう、はい、なんか結構いろんなのがやっぱ上位に食い込んでるんで、全然違うんですよね。でも、和歌山から出たけど、結局千葉で上位になって
1: る。はい、違う
0: ね。
1: 和歌山の菌が違うのよ。
0: ね。でもそこから作って持ってったのに、
1: はい、
0: なんか全然違う。なっちゃうと面白いですよね。
1: 面白い。
0: 山佐が戻らないっていうのが面白いよね。
1: そうそう。
0: ね。
1: 地域によって、
0: うん、
1: この菌の繁殖型が違う
0: んだ。違うんだね。だからきっとこの人は千葉県で、違う菌で作ってるってことですよね。は
1: い、やっぱりそのね、杉の樽で作んなきゃダメ
0: なんだ。ね。千葉県も山佐は何の樽で作ってんだろう。ちょっとそこまで分かんなかったんですけど。うん、では、このお醤油の話はね、ちょっと余談で、
1: はい、
0: 先ほどお便りに登場した稲村の日というのが、
1: はい、
0: どんなお話なのかっていうことをやりたいと思うんですけど、うん、小泉八雲が書いた、原作のお話の題名はね、リビングガッドって言うんですよ。で、英語で書かれてたやつで、稲村の日はこのリビングガッドを翻訳したもの、だそうなんですね、
1: はい。
0: で、それが昭和9年ぐらいのことで、訳したのが和歌山県出身の小学校の先生で、なんかこの方はね、英語の教材としてヤクモの短編を使用してて、このリビングガットっていうのもいい話だなと思ったらしいんですよ。
1: はい、
0: で、当時、教科書の、教材の募集があって、うん、この先生が、リビングガット自分で訳したんだけど、子供にも分かりやすい、文章に直した上で、募集したところ入選して、で、稲村の日っていう題名にして、それが教科書に10年にわたって載っていたんだっていうことだそうなんですね。で、じゃあ、この五郎さんどのように村人を救ったのかっていうことになるんですけど、
1: はい、
0: この地震でね、 津波が来ると思った五郎さんは、紀州の広村、これさっきちょっとお話できなかったんですけど、この人の出身地っていうのは、広村なんですよ。和歌山県の。は
1: い、
0: ね。
1: 湯浅に近いと思うよ。
0: そうです。湯浅とね、さっきのお坊さんが持ってきたって言ったじゃないですか。はい、そのお坊さんがいる、ところが由良なのかな、はい、その、ちょうど間ぐらい。
1: はい、
0: なんか、ちょうど半島の西側？
1: 西側です。
0: ね、の、はい、に並んでるんですよね、はい。うん。で、そこの出身なんで、この広村の田んぼにあったね、藁に火をつけてね、
1: はい、
0: 山の上に村人を避難させるって道しるべを作ったそうなんですよ。で、これが本当の話だと。で、避難場所っていうのは現在もある広八幡宮。わかります？広間。吉田地ってどの辺なんですか？
1: 私と全然離れてますから。
0: あ、そうなんですか。
1: 私のところは。
0: あ、そうなんです
1: 。あそこは紀北、私は紀南。
0: 南の方。白浜ってずっと南の方じゃないですか。吉田はその辺なの。
1: そうなんです。
0: ああ、そうなんだ。
1: 湯浅は上の方。
0: 上の方ですね。
1: 和歌山に近い方。みかんの国の方。
0: そうです。大阪とかの方に近い方ですよね。
1: ずっと上、半島の。まあ、和歌山市のちょっと下の方。下の方。
0: ね、
1: はい。
0: 半島の西側。あ、じゃこの広八幡宮ってそうなんですよ。西側の方にあったんです
1: けど。和歌山県でも西側ですので。
0: あ、だけど半島のさ、そうそう、半島のでも東側がこれ三重県とかのって
1: こと
0: ないね。
1: すいませんでした。口元から向こうは東側でした。
0: そうですよね。おかしいなと思って、はい。で、この神社に、その広八幡宮っていうところを避難場所にして、ここへ行く、道を示す明かりがあったことで、村人のね、9割が、津波を逃れたんだそうなんですよ。すごくないですか？
1: すごいよね。
0: 9割って結構なあれだと思うんですけど。
1: はい、
0: だけどね、この、五郎さんのすごいところっていうのは、その後の彼の行動なんですよ。
1: うん、
0: 先ほど言いましたけど、紀州から、まあ、和歌山から、銚子へ移って醤油の授業を始めた初代の人の大胆さを受け継いでるんじゃないかって思ったのはここなんですよね。
1: うん、
0: 五郎さんはね、銚子で醤油家業をやってる傍らね、社会福祉とか政治活動にも積極的だったんだそうなんですよ。で、地震のあった翌年にね、堤防を建設するんです。この人が。これが、いわゆる広村堤防。それは、ユ
1: ース
0: さん、それもなんか、あんまりピンとこない感じだから。
1: 広村。ピンとこないですよ。
0: あ、そうなんですか。
1: 私、ユースさんに行ったことないもんね。
0: あ、そんなじゃ有名な。
1: 湯浅ってすごくいいところで、うん、やっぱりそのままの醤油蔵とかね、
0: うんうんうん、
1: 実際にね、体験できるの、うん、醤油のところ。
0: あ、そうなんだ。
1: うん、
0: はい。あ、でも広村堤防にはピンとこないのね。
1: いやいや、はい、広村ってあんまりピンとこないですよ。
0: そうなんだ、はい。で、この広村堤防って、今もあって、うん、これがあったのがもうほら、江戸時代なんですよね、この五郎さんの時代が。で、その後、あ、明治か。江戸時代なの、
1: はい。
0: で、その後、大正や昭和の時にもね、高波や津波が発生してるんですよ、この辺に。だけど、その被害を少なくしたって言われてます、この堤防があったおかげで。
1: はい、
0: で、どんだけの大きさだったかっていうと、長さは約600メートル。で、規定の幅が20メートル。高さ5メートル。これって、どうなんでしょうね。結構大きいのかな。なんかね、面白かったのは、このね、二重の堤防になってたんですって。沖の突堤っていうのと海沿いの石堤ってこう、二列に並べて、多重の堤防を作っていて、あと工事に要した人の人数はなんと 56,736 人。すごいですよね、延べだけど。で、費用がね、銀94貫344文目ってわかんないんですけど、これを現在の金額に直すとね、賃金の換算で言うすると、約18億6千万円だそうです。これをね、この人は、一企業家の資材、私の資材を使って、これを作ったんですって。
1: あら。
0: これ当時って幕末のペリーが来た頃ですから、その当時の最大級のものを彼は作ったと。
1: うん、
0: で、これ彼がやったことはこれだけではなくて、被害に遭った村人の生活再建 にも尽力したんです。例えばね、津波で家を失った人が住めるように小屋を建設するとか、
1: はい、
0: 農機具や漁業道具を提供するとか。
1: お
0: で、堤防工事をやったのには、こう村人をね、日雇いで雇用するっていう目的もあったし、村人が離散をするのを防ぐっていう効果もあったそうなんです。
1: お
0: あの津波がほらまた来るかなっていう恐怖とか、あと仕事がその土地にはなくなることでやっぱり村を離れる人が多かったそうなんですよね。だからなんかちょっと今とあんまり変わらないっていうかね、それを当時からやってたっていうのはすごいことだなと思います。それでね、ヨシさんで私はこの稲村の人ね、
1: う
0: ん、それの原作のリビングガット読んでみたんですよ、
1: うん、
0: でこれらはあの実話を元にしたあのフィクション物語なんで、史実とは異なってね、藁とか稲に火をつけたところをこう膨らませたお話なんですよ、これらはね、はい、で特にね、稲に火をつけることでね、村人に主人公の家に火事が起きたと思わせて、そうすれば消火するために人がね、山の上に上がってくるだろうと思ったっていう風に書いたんですよ。そう、だから、これはね、この五稜さんの偉業を唱えるとともに、村人のね、善良さを描いているように思ったんですよね。
1: はい、
0: で一方で稲村の日にはね、原作のこの重要な一部分が書かれてない。で、それはまさに原作の題名になっているリビングガット、つまり生きている神様という部分なんですよ。で、原作では稲に火をつけた主人公がね、村人から感謝されて神社に祀られたって書かれて
1: る。
0: で、彼を参拝に来る村人がいる中で、うん、主人公は普通の生活を続けたっていうふうに書かれてる。つまり生きている人が祀られることへの不思議さ、あるいは神秘さっていうのをヤクモは書きたかったんじゃないかなと思ったんですよね。ここが原作と翻訳版とのね、大きな違いのように。
1: 罪が出てくる。
0: そう思いました、ね。でも実際にはね、この五稜さんっていうのは亡くなって50年近く経ってから、広村堤防に石碑が建てられたので、生きている時に祀られたっていうことは、なかったようでした。
1: あ、そう、
0: はい、
1: 今度じゃあちょっと広村に行ってみます。
0: 行ってみてきてください。
1: 若い目帰った時は。
0: そうです。
1: 岩佐醤油 のツアーも行って、
0: ツアーも行った上で堤防を見てきてください。お願いします。
1: あなたも一緒に行きましょう。
0: 私も行きます、ね
1: ね、
0: はい、
1: はい、
0: ということでした。それではじゃあここで一曲、マウイ島のね、ラハイナでもちょっと数年前に大きな災害があったんで、
1: うん、
0: まあ、ちょっとそれに、まあ、ちなんでというか、チャリッチ、それのためのチャリッチのアルバムの中から一曲お送りしたいと思います。ジャック・ジョンソン、フィーチャリング・ウィズ・ポーラ・フンガ&ジョン、ジョン・クルーズで、イン・ザ・モーニング。

0: This is CHMB, AM 1320, Vancouver.
1: ジャック・ジョンソンフィーチャリングポーラ・フンガー&ジョン・クルーズでイン・ザ・モーニングでした。
2: はい、
1: はい、ではこれから後半になるんですけど、うん、後半はですね、まあちょっと、まあ役も絡みでですね、小泉役語絡みで、ハワイのちょっと伝説をちょっと紹介しようかなと思って、はい、マウイ島に伝わる伝説でね、ワイヤナパナパの洞窟の悲劇っていうのがあるんですよ。ワイヤナパナパね。うん、はい、これは、マウイ島の島の東側に、あの、ハナっていう、美しいね、
2: はい、町が
1: ありますか、うん、私はね、ちょっとないんですけど、うん、そこのハナに近いところに、このワイヤーナパナパっていう場所があってですね。うん、で、これはね、ハワイ語で、キラキラと輝く水っていう意味があるそうなんですけど、まあ、その名の通りに、ここには、あの、ブラックサンド、黒砂の浜に囲まれたね、美しい海に面していて、火山の噴火後にできた洞窟があると。で、その洞窟にまつわる伝説です。それをちょっとね、読むというか、お話ししますね、はい、その昔、ハワイにカーケアという王様がいました。うん、この王様は、ポポアラエアというとても美しいお妃様がいましたが、その美しさのためなのか、彼女を城の中に閉じ込め、ほんの少しの自由も与えませんでした。ある日、ポポアラエアはお城を逃げ出し、ワイヤーナパナパの洞窟に身を隠します。カーケア王は怒り狂い、家臣総出でポポアラエアを探しました。数日間、ワイヤーナパナパの海岸線を探したものの、お妃様は見つからず、疲れ果てた王様は、黒砂の海岸から冷たい海に入って体を癒そうとしました。と、その時、洞窟の入り口付近に溜まった池の水に、ポポアライアが映っているのを見つけます。そして怒りに任せて彼女を切り殺してしまいました。美しく澄んだ池の水がみるみる赤く染まっていきました。っていう話なんですよ。割とでもちょっとあっけなくないですか？
2: いやーちょっとでもあれじゃない？残酷じゃない？
1: そう、だからちょっとね、小泉八雲の怪談的ではあるんですけど、はい、でもちょっと短くて、うん、で、その怪談について説明がを読んだ時に、こうに書いてあったんですよ。日本に古くから伝わる口伝えの民話や伝説を八雲が文学作品として英語で執筆したもの。
2: はい。
1: で、私その時文学作品として書いたって、どういうこと言ってんのかなと実は思ってたんですけど、はい、確かに八雲の場合、あの、奥さんの節さんっていう、はい、節さんが、はいはい、そうね、あちこち、
2: ね、説明してくれましたし、
1: うん、はい。その彼女があちこち人に聞いて集めてきた民話なんですよ。だからそれを本にしようってなったら話をね膨らませる必要があったのかなと思ったんですよね。なのでこのワイヤーナパナパの洞窟の話についてね、ちょっと私続きを考えてきました。
2: あら、
1: はい。なんで今日はね、うん、それを朗読してみたいと思います。
2: あなたの得意な朗読、はい、朗読コーナー、はい、久しぶり。
1: はい。で、その前にちょっと一曲入れようかなと思うんですけど、うん、あの、先ほどね、あの、ラハイナに関連したの、はい、ジャック・ジョンソンの曲紹介したんですけど、うん、あの、マウイ島出身の人がいましたことを忘れてまして、あの、ケアリー・レイシェルって、ね、この人ラハイナの出身だそうなので、この人のね、曲をちょっと一曲流したいと思います。
2: はい。
1: はい。マウイ島の美しさを紹介する曲です。ハノハノオマウイ。

0: はい、ケアリー・レイシェルで、ハノハノをマウイでした。
1: いいね。
0: はい。
1: うん、
0: では、洞窟の悲劇のお話の続きをね、
1: はい、
0: 考えてきたので、ここで朗読したいと思います。
1: はい、
0: いただきます。
1: お願いいたします。
0: カーケア王は、血だらけのポポアライアを池に残したまま帰っていきました。やがて、太陽が冷たい海に沈み、大きな月が空高く浮かびました。月が池の端に横たわるポポアライアを照らします。すると、どこからともなく陽気な歌声が聞こえてきました。そして何か小さな生き物が岩陰からわらわらと飛び出してきました。彼らは人間の形をしていますが、とても小さく、大人の膝にも満たないほどの背丈しかありません。つやつやとした褐色の肌をし、上半身は裸で、腰には藁でできたスカートを巻いています。彼らは次から次へと池に飛び込みました。しばらくお互いを水の中に沈めたり、バシャバシャと水をかけ合ったりして遊んでいましたが、やがて一人がポポアライアの存在に気がつきます。一人が気がつくと、瞬時にそこにいた全員にそれが伝わり、彼らはあっという間に彼女の周りを取り囲みました。最初にポポアライアを見つけた者が、彼女の口元に耳を近づけました。そして大きく目を見開き、ゆっくりとうなずきました。それを合図に、小さな生き物たちは一斉にあちこちに散らばり、大小様々な大きさの葉っぱや、木の実を集めてきました。それらを細かく切ったり砕いたりし、混ぜ合わせ、それをポポアライアの傷口に塗りました。そして最後にタロイモの大きな葉っぱで覆いました。それから全員で彼女を担ぎ上げ、洞窟の奥のまた奥に運びました。次の日の朝、洞窟の奥のまた奥で、ポポアライアは目を覚ましました。周りには誰もいません。彼女が起き上がると、体を覆っていたタロイモの葉っぱが地面に落ちました。そして左肩から右の腰にかけて、体を真っ二つに分けるような大きな傷が現れ、あらわになりました。けれどその傷口はぴったりとくっついており、触っても痛くありません。ポポアライアは立ち上がり、洞窟の入り口近くまで行ってみました。そこには少し赤黒くなった血痕が残っています。彼女はいつカラケア王が戻ってくるかもしれないと思い、洞窟の奥のまた奥に戻り、じっとしていました。やがて太陽が冷たい海に沈み、大きな月が空高く浮かび上がりました。するとどこからともなく陽気な歌声が聞こえてきました。ポポアライアは、はっとして、洞窟の奥のまた奥の、さらに奥へと身を隠しました。けれど、陽気な歌声はどんどん近づいてきます。そして何か小さな生き物が、わらわらとポポアライアを取り囲みました。彼らは人間の形をしていますが、とても小さく、大人の膝にも満たないほどの背丈しかありません。つやつやとした褐色の肌をし、上半身は裸で、腰には藁でできたスカートを巻いています。彼らがカラケア王ではないことがわかり、ポポアライアはほっとしました。カラケア王もその家臣たちも皆岩のように大きいのです。さあ一緒に遊ぼう。そのうちの一人が言いました。昨晩ポポアライアを最初に見つけたものです。彼は彼女の手を取り、洞窟の外へと連れ出そうとしました。ポポアライアはぐっと体に力を入れて、それに抵抗しました。小さなものが首をかしげるのがわかりました。ポポアライアは彼のゴツゴツとした小さな手から何か優しく柔らかなものが伝わってくるのを感じました。それはカラケア王の後ろにいた時には感じたことのないものでした。何かに包み込まれるような感触でした。けれど、カラケア王の岩のような大きな体と 何でも切ることのできる銀の剣を思い出してしまうのです。小さなものがもう一度彼女の手を引っ張りました。前よりもずっと優しく遠慮がちに。それでもポポアライアは立ち上がることができません。洞窟の外に出ればカーケア王に見つかってしまうかもしれないのですから。王様はもう来ないよ。ポポアライアの声の心の声が聞こえたかのように小さなものが言いました。ずっと洞窟の中にいるつもりなの？君は自由になりたくてお城を飛び出したんだろ？だったら外へ出なくちゃ。どうしてこの小さなものは私のことを知っているのだろう？とポポアライアは不思議に思いました。さあ、一緒に池で泳ごうよ。楽しいよ。それでもポポアライアがじっとしていると、小さなものはもう何も言わずに、しばらくの間、じっとポポアライアを見つめていました。それにこうするように、周りにいたたくさんの小さなものたちもまた、じっとポポアライアを見つめました。ずいぶん長い間、彼らはポポアライアを見つめていましたが、急に一斉にきびすを返し、洞窟の外へと出ていきました。すぐに彼らが池で遊ぶ楽しそうな様子が聞こえてきました。その声を聞きながら、ポポアライアはいつの間にか眠ってしまいました。すっかり夜が明け、月が太陽に入れ替わった頃、お腹のあたりがもぞもぞして、ポポアライアは目を覚ましました。昨晩はぴったりとくっついていた傷口が開き、中からたくさんのエビが這い出ているのでした。エビは次から次へと這い出し、塊になって洞窟の外へと向かっています。エビが這い出すたびに、ポポアライアの体は少しずつ小さくなっていくようでした。やがて、這い出たエビと同じくらいの大きさになりました。小さくなったポポアライアは、エビたちに押されて、洞窟の入り口まで押し出されてしまいました。目の前の池が真っ赤に染まっています。ポポアライアは悲鳴を上げそうになりました。しかしその瞬間、池の中に押し込まれてしまいます。池の中を大量のエビがうごめいていました。ポポアライアもまたその一匹になり、池を赤く染めていました。ポポアライアは洞窟の中に戻ろうとしますが、大量のエビに阻まれて、動くことができません。左右にジタバタと揺れているうちに、だんだんと頭がぼんやりとしてきました。言葉を使って考えることができなくなり、そのうちに視界が真っ赤に、頭の中もまた赤く染まっていきました。どれだけそうしていたでしょうか。やがてポポアライアはただ一匹池の奥深くへと沈んでいきました。真っ赤な水の間から太陽の光がきれいに差し込んでいるのが見えます。やがてその光が届かないほど深く沈むと、ポポアライアごと池の水が大きくどこかへ吸い込まれていきました。気がつくと、ポポアライアは一人で冷たい海の中に漂っていました。視界いっぱいに真っ青な青空が見えました。言葉が青空の間から降り注ぎ、頭の中に入ってくるのを感じました。頭を起こすと、それほど遠くないところに岸が見えました。ポポアライアは泳いで岸に上がりました。ヤシの木陰で休んでいると、目の前の冷たい海にゆっくりと太陽が沈み、大きな月が空高く浮かびました。すると、どこからともなく陽気な歌声とともに、何か小さな生き物がわらわらと集まってきました。見覚えのあるその姿に、ポポアライアはにっこりと笑いかけました。さあ、一緒に遊ぼう。そのうちの一人が手を差し出しました。ポポアライアはその手を取り、立ち上がりました。月明かりに照らされた二人の影は同じくらいに小さく、 そして楽しそうに揺れていました。なんか悲劇のはずが割とハッピーエンドになってしまいましたが、
1: はい、
0: いかがでしたでしょうか。
1: いやなんか
0: 楽しんでいただけましたか。
1: 話の中にこう吸い込まれますよ、あなたの男は。
0: 本当ですか。本当ですか。
1: 本当ですよ、はい、多分ラジオ聞いていただいているお客様も引き込まれると思いますよ、
0: もしくは眠っているかいいです朝からところでですね、
1: 聞いていただいていると思います。
0: ありがとうございます、
1: はい、
0: ちなみにねこのカーケア王っていう王様はね、うん、ハワイにはいないみたいですね。なんかねマウイ島生まれのカパーケアっていう王様がいて、
1: はい、
0: これは実際の人なんですよ、
1: はい、
0: なのでちょっとこうこの人がモデルになってるんじゃないかって思う人がいるらしいんですけど、ちょっと違う、この王様は本当の王様はこんな残虐な人ではないってことですので、はい、ちょっとその辺はご理解というかお願いします、
1: はい、
0: でこのワイヤーナパナパの洞窟の池の水が赤く染まるっていうのは本当の話で、春になるとねこの現象は起こるんだそうなんですよ、そうだからこのお話ができたんですよね。でそれなんでかっていうと、あの洞窟の地下が溶岩のトンネルができてて、
1: はいはい、
0: うん、海とつながってるんだそうなんですよ、
1: はい、
0: で海から海水が来て山の方からは淡水が来るので、
1: はい、
0: この混じり合ったこの塩水の層ができるんだそうなんです、
1: うん、
0: でこの辺りに生息している小エビでね、お前っていう名前のエビがいて、
1: はいはい、うん、
0: ありますか、
1: はい、
0: でこのエビはその自分たちに最適な水温と塩分の塩水の濃度をこう求めて、はい、この層の水の層の間を移動する習性があるので、
1: はい、
0: でその結果春になるとこの池のところに、洞窟の近くの池のところにわーってこのエビが大量に発生するから赤く見えるっていうことらしいですね。
1: へー、見てみたい私、はい、
0: ね、でも花の近くですから、うん、次回マウイ島に行った時にね、うん、ぜひ行ってみたいと思います。
1: 花有名ですよ。
0: 有名ですよね。行くのがちょっと大変なんで、
1: そうなんですよ、花街道っていう
0: ね、大変なくねくねしててね。
1: はい、
0: はい。それではここで、うん、一曲入れたいと思います。
1: はい。
0: ワイヤーナパナパの洞窟があるあたりから少し南に行ったところにね、キパフルっていうね、場所で、うん、があるんですけども、ここの愛の物語を歌ったものです。で、深く妻を愛した夫の話なので、このさっきの物語のポポアライアがね、
1: はい、
0: そんな優しい旦那様に巡り会えるといいなぁと思ってこの曲をかけたいと思います。
1: 私この曲大好きなの。
0: あ、すごいこの曲。
1: One of favorite。
0: あ、さすが
1: 私。これ私三角関係の話です。
0: 大好きな。これそうですね、三角関係の話です、
1: はい、はい。私の大好きな歌です。
0: あ、よかったです、はい、それではウェルドン、ケアウオハで、うん、カマカニカイリアロハです。

0: タイトルが開かれます。
1: はい。
0: 5月の23日の土曜日、バンクーバーユナイタリアンズ協会。
1: はい。
0: 場所は949ウエスト49ですね。
1: はい。
0: で、会場が1時半で開演が2時だそうです。
1: うん。
0: で、これ入場無料だそうなんですが、ドネーションいただけると助かりますということと、できたら事前にチケットを入手して、はい、いただくと席のあれが把握できるので嬉しいっていうことですので、問い合わせ先言っておきますね。
1: はい、
0: E メールは info@thesakurasingers.org もしくは電話 604-788-2302 です。
1: はい。
0: で、これは我々。我
1: 々そうですよ。我々もしかしてあなた？
0: あら、私も。
1: 踊るの
0: 踊るのかしら。ゲストとしてね。
1: ぜひ、見に来てください。
0: 撮りますので、
1: 見に来てください。
0: お願いします。はい、そして、二つ目は、フォークフェスト。日付は6月の6日の土曜日で、ドアオープンが夕方の5時半。で、ショーのスタートが6時半だと。だそうです。
1: はい。
0: ノースバンクーバーの、センテニアルシアター。住所は2300、ロンズデールアベニューです。で、これを、ワイルワイワイが。
1: 出ますよー、もしかしたらあなたもこれにも出る。
0: あ、私これにも。
1: ダンサーですよ、
0: ダンサーです。
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: はい。
0: で、もう一つ、ありますね。うん、夏祭り、ジャパンマーケットサマーフェスティバルで、こちらも6月6日。それから続いて7日、はい、日曜日の2日間で、バンクーバーダウンタウンの、バンクーバーアートギャラリーの北側ですね。ジョージアストリートの方ですね。で、両日とも11時から夕方の6時までさ、そうです。
1: はい、
0: で、チケットはね、当日券が6日から売り出しで、大人1枚5ドル、2枚買うと9ドル。で、前売り券が現在発売中で、こちらですと大人が4ドルの、2枚買うと7ドルだそうです、
1: はい、
0: 15歳以下は無料ということですので、皆さん行ってみてください。では、あっという間に時間になりましたよ。皆さん、リクエスト曲とかね、
1: はい、
0: お悩み相談とか、あと今日みたいにお便りね、いただけるととっても嬉しいので、
1: ありがたいよね。
0: ねえ、どしどしお願いします。 E メールアドレス言っといていいですか？
1: はい
0: はい。アロハマハロサンデイアット gmail.com です。
1: はい。
0: それでは、ワイレレワイワイのテーマ曲ですね。アロハマハロをお聞きしながらお別れしたいと思います。
1: では
0: また来週。
1: はい。
0: アロハ。